Danes je takozvani dan lenuhov, tako da sretan dan lenuhov svima koji slave, torej vsi kulturniki, levičari, študentje, umetniki in tako naprej. Radio študent, ma vas rad.

0: Offside.
1: Zeničin premogovni blues. Vlada Federacije Bosne in Hercegovine je sporočila, da je zagotovila sredstva za izplačilo zaostalih plač rudarjem rudnika rjavega premoga Zenica, potem ko je 9 rudarjev preživelo 6 noči v jami Razpotočje. Vlada navaja, da bo za izplačilo plač za maj, juni in juli namenila 1,5 milijona evrov po aktivaciji projektnih sredstev Svetovne banke. Pridružitev stavkajočim rudarjem v jami je, pred sporočilom vlade, napovedal sindikalni odbor zeniških rudarjev. S pridružitvijo stavki bi vodstvo sindikata osebno okrepilo vrste izčrpanih stavkajočih rudarjev. V torek se je v jamo zabarikadiralo 18 rudarjev. Zaradi zdravstvenih težav jih je jamo do petka zapustilo 7, še 2 sta zdržala samo še do konca tedna. Vlada je stavkajoče po razglasitvi zagotovitve sredstev za poplačilo zaostalih plač pozvala, naj jamo zapustijo, sklicujoč se, poleg poplačila, tudi na zakon Federacije o rudarstvu, ki prepoveduje stavko zasedbo rudniških prostorov s preveliko stopnjo ogroženosti z metanom. Rudarji so napovedali, da bodo stavkali do izpolnitve zahtev, ki se ne nanašajo le na od aprila neizplačene plače, ki jim jih je zdaj obljubila vlada federacije, ampak tudi na nezagotovljeno zdravstveno zavarovanje. Stavkovne zahteve povzame Samir Lemeš, predsednik upravnega odbora Združenja Ekoforum Zenica.
2: Rudarji imajo jedan zahtjev, to je da im se isplate plaće i da im se uplati zdravstveno osiguranje. Zato što rudnik Zenica već duže vrijeme, svi računi su blokirani zbog dugova. Dvije jame su već zatvorene ranije, a preostala jama Raspotoče, koja je poznata po rudarskoj nesreći iz 82. godine, kada je 39 rudara poginulo, ta jama je još jedina preostala i ona bi trebala da se zatvori do kraja godine. Znači njihovi su zahtjevi isplata zarađenih plaća i uplata zdravstvenog osiguranja.
1: Neposredni lastnik rudnika je državni koncern Elektrogospodarstvo Bosne in Hercegovine. Vsi trije rudniki v lasti elektrogospodarstva Zavodu za zdravstveno zavarovanje Zeniško-Dobojskega kantona dolgujejo skoraj 90 milijonov evrov. Nastanek teh dolgov pojasni Lemeš.
2: Problem je več duže vrijeme prisutan. Znači 2009. godine država, odnosno vlada, je odlučila da 7 rudnika koji su tada imali oko 10.000 zaposlenih, da ih spoje, da ih prebace pod okrilje elektroprivrede. Znači javno preduzeće elektroprivreda obuhvata sada rudnike, termoelektrane i hidroelektrane i također elektrodistribuciju, znači i distributivnu i proizvodnu mrežu. Već tada su rudnici imali ogromna dugovanja zato što su jednostavno nisu bili produktivni. Samo ću uporediti, jedan rudar u Zenici godišnje bi iskopao 500 tona uglja, dok isti takav rudar u Njemačkoj je kopao do 5000 tona uglja, zato što nije bilo investicija u opremu, znači koristila se isključivo stara oprema, čak i oprema koja je nabavljana nije bila odgovarajuća. Desilo se da je nabavljeno kompletno jedno široko čelo rudnika koje nikad nije korišteno zbog korupcije, zato što je nabavljeno čelo koje ne može da stane u jame rudnika. Tako da ogromna su dugovanja nastala.
1: Po mnenju sogovorca je za neplačevanje obveznosti do delavcev kriva tudi prednostna obravnava obveznosti do zasebnih investitorjev.
2: Upravljanje rudnicima je bilo takvo da se jednostavno prioritet su bili privatni dobavljači, podizvođači. Znači elektroprivreda je angažovala privatne firme za održavanje opreme, za neke iskope, za nabavku vozila i prioritet su bili uvijek privatne firme, a dugovanja prema državi su na neki način ostala. Iako su oni dužni po zakonu da kada isplate platu da uplate i zdravstveno i penziono osiguranje, oni to jednostavno nisu radili, ti se dugovi gomilali. Na taj način je došlo do situacije da evo sada rudnici, oni koji su ostali da rade, oni na neki način mogu da pokriju te troškove zato što ostvaruju prihod, međutim ovdje gdje imate ogroman broj, posebno je problem to što ima previše administracije u rudnicima, gdje je bilo stranačko zapošljavanje, zapošljavanje po nepotizmu, tako da vrlo malo ljudi zaista radi i silazi u jamu, vrlo je malo rudara u odnosu na administraciju. I sada upravo ti rudari koji ulaze u jamu, oni štrajkuju jer ta administracija se nekako iznađe, ali ovi rudari jednostavno nemaju drugog prihoda i država nema plan kako da izbrine i kako da provede tu pravednu tranziciju i dekarbonizaciju.
1: Rudnik rjavega premoga Zenica je sicer v postopku zapiranja v okviru zelenega prehoda. Jama Razpotočje, ki so jo zasedli rudari, je edini še odprti del rudnika. Alija Salman iz sindikata Zeniškega rudnika premoga je po šesti noči stavke dejal, da so rudari zaprtje rudnika sprejeli, vendar zahtevajo, da podjetje in vlada izpolnita vse obveznosti do njih. Sogovorec kritizira vlado federacije, ker ni pripravila načrta za pravični zeleni prehod, ki bi rudarjem zagotovil preživetje.
2: Rudari nemaju baš puno, da kažemo, nekih velikih prohtjeva. Rudari tu su, oni su jednostavni u poziciji da rade, da kopaju i da očekuju da za to budu plaćeni. I oni su vjerovatno očekivali od rukovodstva da oni naprave neki plan i da im obezbijede tu, da kažemo, pravednu tranziciju. Međutim, to se nije desilo. Zato već sam rekao da se elektroprivredom loše upravlja, da ima jako puno korupcije, jako puno promašenih investicija za koje niko nije odgovarao. Nama nedostaje plan kako izaći iz ove krize. Ova kriza u stvari traje već dugi niz godina, a kod nas je problem što se oni koji donose odluke, političari, oni ne razmišljaju dugoročno. Oni razmišljaju samo u one svoje 2 ili 4 godine mandata. Sve ono što je dugoročnije, to ih jednostavno ne zanima, tako da mi nemamo te dugoročne planove, a ova dekarbonizacija i zelena tranzicija zahtjeva malo bolje planiranje, kako bi ti ljudi na neki način bili pravedno kompenzirani, kako bi se za njih našle alternative, da se oni koji su mlađi da se prekvalifikuju za neke druge poslove, oni koji su stariji da idu u penziju, a sada se samo radi na način da kada dođe određeni broj rudara na red da ide u penziju, onda se obezbijede sredstva iz budžeta da se uplate ti doprinosi, ostatak dugova čeka neke buduće vlasti, neke buduće političare.
1: Lemeš navaja še 2 primjera neuspješnih intervencij države za zeleni prehod.
2: Evo, navešću samo 2 primjera. Hidroelektrana Vranduk. Ogromne količine novaca su uloženo u taj projekat. Taj projekat nikad nije realizovan. Štrabag je tužio kao izvođač za uražene radove. Na kraju se sve to moralo vratiti u početno stanje i niko nije odgovarao za desetine miliona koji su tu utrošeni. Isto tako blok 7 termoelektrane Kakanj. Država je htjela na neki način da prevari Evropsku uniju kako bi dobili sredstva za renoviranje, za revitalizaciju termoelektrane u Tuzli. Međutim, desilo se to da Evropska unija jednostavno ne dozvoljava intervenciju države bez obzira što je termoelektrana u vlasništvu države i Bosna i Hercegovina onda odlučila da uzme kredit od Kineske razvojne banke, međutim uslovi su bili takvi da se na kraju tog kredita odustalo i niti je napravljen blok 7, a ogromna sredstva su već potrošena. Tako da loše upravljanje u stvari i korupcija, to je razlog za stanje u kojem su rudnici danas.
1: Rudar Sanel Hasanović, ki je v jami zdržal 3 dni, je po izhodu povedal, da gre za eno najnevarnejših metanskih jam na svetu. Vsak dan so v jami prehodili po 2 km v 2 smeri, spali pa so na deskah. Hrano in druge potrebščine jim je ves čas stavke dobavljal sindikat. V petek sta se 2 rudarja onesvestila in posredovati so morali reševalci. Zdravstveno stanje stavkajočih in možnosti nadaljevanja trajanja stavke komentira sogovornik.
3: Pojam je sad 9 rudara i predsjednik sindikata koji stalno obilazi. Oni su trenutno fizički dobro, stalno se prati stanje njihovog zdravlja, a rekli su da će se danas u drugoj smjeni rudarima u JAM priključiti ostali članovi glavnog odbora sindikata. Ima tim obaveznog odvodnje, otplinjavanja, održavanja toga, timovi do 6 ljudi to održavaju. Svoju smjenu na poslovima održavanja u subotu odradio jedan rudar koji je zbog iscrpljenosti u petak bio i hospitaliziran. Nakon ukazane pomoći on se htio vratiti nazad u jamu, ali mu to ljekar nisu dozvolili, tako da ne znam, vidjet ćemo šta će se desiti. Evo, sindikat najavljuje da će se štrajk nastaviti. Duguju im se plate za mjesec maj i juni, uskoro dolazi na red i plata za juli mjesec. Rudari za prekid protesta traže pisane garancije i termine isplate. E sad, da li će to vlast da pristane, kako će se to završiti, to ćemo vidjeti.
1: Danes se je iztekel rok za izplačilo odpravnin, ki so ga vladi na protestu marca postavili delavci nove železarne Zenice. Poleg stavke rudarjev so tako nadaljevanje svojega protesta za jutri napovedali železarji. Nekdanji lastnik nove železarne je luksemburško podjetje ArcelorMittal, ki jo je junija lani prodalo bosanskemu podjetju Pavgord, med drugim nekdanjemu upravljavcu od februarja zaprte koksarne v Lukavcu. Solastnik je tudi vlada federacije. Kot komentira sogovornik, je tudi v primeru Zeniške železarne za krizo delno krivo slabo upravljanje lastnikov.
3: Jedina direktna veza je u stvari suvlasnik. Vlasnik elektroprivrede je vlada federacije. Suvlasnik željezare u Zenici, odnosno nove željezare u Zenici sa 8% je također vlada federacije. Tako da to neuspješno vođenje, i to ne samo posljednja vlada, nego sve vlade do sad koje su bile iz drugih političkih opcija, jednostavno nisu imali kapaciteta da upravljaju takvim kompanijama. Novi vlasnik koji je došao tu u oktobru prošle godine i koji je u aprilu ove godine obustavio potpuno proizvodnju čelika i koji je pokušao da provede stečaj, vlada je pokušala da po uzoru na onaj zakon Agrokor u Hrvatskoj, da donošenjem nekog zakona da na neki način preuzme vlasništvo nad tom privatnom kompanijom, to im jednostavno nije uspjelo jer je sud rekao da to ne može tako, nemaju dovoljno argumenata. I sada imamo situaciju da vlada obećava prazna obećanja radnicima da će obnoviti proizvodnju čelika, da će ih zadržati, da će im pomoći, međutim to se neće desiti jer je to jako skupo, više se proizvodnja čelika ne isplati, pogotovo proizvodni asortiman koji imamo u željezari, to su samo betonski čelici koji su jako jeftini, a proizvodnja im je jako prljava. Tako da ono što je najvjerovatnije da će se desiti, da kada se okončaju svi ti procesi oko stečaja i oko tih tužbi, da će svi ti radnici ostati bez posla i možda će neke od njih novi vlasnik zadržati za svoje nove planove. On ima planove da od željezare u Zenici pravi logistički centar, što u suštini i nije loša ideja, jer željezara nikad nije ni trebala biti u Zenici zbog geografskog položaja, zbog atmosferskih prilika. Mi danas dišemo čist zrak, ali ne zato što željezara je ugradila filtere, nego zato što oni koji su upravljali s njom nisu htjeli da investiraju zaštitu okoliša u modernizaciju, nego su odlučili da je zatvore i pretvore u budući logistički centar.
1: Skoraj pol leta po protestu delavcev železarne Zenica svojega bluza še ni izpela. Zdaj pojeta oba industrijska simbola mesta, železarna in rudnik. Off je pripravil Matej.

Tole smo poslušali guest mix od Rakete, representing Ghetto Babes, tako da se vidimo 28. 8. v Gali Hali.